0: San Joe.
1: Ado,
0: siang jo malam, siang jo malam marayu nak gadi.
1: Ah, apa masalah?
0: Kironyo dape, kironyo dape nan jando juo.
1: Kaulah.